0: Festival Plaža Kamenovo.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da...

rating. TDI. Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.

0: Kragujevac, Kamenovo, Bit. Ali, na primjer, kad možemo svi da uživamo gdje god bili, pa definitivno to bi bio petak od 9 uveče na TV radiju, jer tad stižu naša sjajna dva DJ-a, Divoli i Markvard. A kojom šancom nikad ranije nismo čuli, evo u nastavku da čujemo malo jedan njihov hit, Companero.
1: Bonito. Me encanta la música criolla.